0: کیجیے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسہ ہوسٹ تاسکر و ڈاکٹر اسرار جان یہ واری بید آسمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور سٹوڈیو نجن اخبن غستا سمل گرتی آگئی پورا نہ بجو نہ تھر لس بجے پورے جی وائی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پھلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پھلی کا ایف ایم 88 پشاور ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا زبنگ آواز تاسو بالکل براہ راست ہو رہی آؤ صاحب زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست ہو رہی ایف ایم 90 ایف ایم 89.4 باجے والے ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھیمر گری ریڈیو پلی کا آخر کی زبنگ آواز سے بتا سو چہر تو ری سیوا بٹھے گرام کی تو بٹھے گرام ریڈیو پلی کا سر شکریہ ادا کم دوا کی زبنگ آواز سکھ پہ کمزے کی وری زبنگ دری پروگرام نسل دیکھے کبھی کا غرض دین اسلام حوالے سے روی یار صحت خزانے کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے وجہ شکر گزار یہ شکریہ آسمانی کاسمیٹکس ہم جی یہ تم رخائست ہوئی پروگرام سانسر پر اسپانسر کبھی منگ سرا تھا ان حاصل لے سے بد آسمانی کاسمیٹکس عظیم شکریہ ادا کو شکریہ ادا کیجیے.

0: السلام عليكم.
1: السلام
0: عليكم سر. السلام سوکر کم زینا
1: عمران خبر کوم دا تکنا
0: عمران بخیر علی سنگ خی ٹک ٹاک
1: لری بخاص اللہ گرام کے دا ریڈیو باندې پروگرام اور استاد
0: خجی
1: ماشاءاللہ ډیر خپل دی
0: خجی ډیر زیات مننه
1: دلتا اٹک کے ساتھ مطلب تیل او شیمپو مطلب دا خونه مو دی شی دی دا پاوډر دا کم دی دا اٹک شیر کی
0: دا سکارو کا بلال فارمیسی دکل تڑے رہی یاد ادا
1: ہلو
0: اب بلال فارمیسی سے تپوس کا بلال فارمیسی سر زمنگ نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ ملاوے گی ہلو عمران عمران خونا عمران خونا خونا عمران خونا آواز دلا وعلیکم السلام سوکھ رقم زینا نصیب شاہ پہ خیر علی سنگ خی
1: خیر
0: دی نصیب شاہ وائے کر بنیر حالات سنگ دی
1: پروگرام
0: کے نہ بولے نہیں میں یار تاسو بولے تاسو کبھی
1: ہمیں
0: پی چن دے ہمیں پی چن دے آنی ارے خا ریکارڈنگ دے
1: نہ
0: ہاں نصیب شاہ وائے کا نا بارہ نو شو
1: بارہ
0: ماشاء اللہ ڈیر کھلے بارہ نو شو خا بیگا میرا بستر چولے بچے اللہ خیر کو نصیب شاہ وائے کر بنیر سے مشہور تھی جب بنیر سے مشہور خشاک دی ہو تو سو ہی خستا سو تو خشاک وائے ہاں گوڑاس کیوں بالکل منگا ہوتا خشاک وائی نور حالات واقعات خدی ظالم خوب نے نصیب کا اللہ خوشحالے نصیب کا ڈیر زیات مانا نخا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر زیات مانا نکو شکریہ ادا

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، راحتیں لانے کا، جو ہم اشاریہ چار خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریہ سلور بٹگر

0: عام اسلامی نشریات فوری دلی
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک

0: ریڈیو امن نیٹ ورک
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
0: محبت سمیٹ کر،
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
0: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
3: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن رائے۔

6517 محمد ریاض 0300-5652-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتھے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

نو بالکل جناب دا دی فم 28.4 ریډیو مان بټه ګرام ماته ویل شي آر جی نظام سید او تاسو ته ویل شي دا تاسو مونږ ته پخپل وای میسج وکوي کال وکوي اوس پس تاسو میسجونه شاملو. السلام علیکم مامو تاسو څنګه زبیار عالم سارای ما سارا په خیر رالی زما سونیا سید رالی شپا زما ایران سنازش زیملک سفجر آسما نادیا بریرا ماریا لیلا مانو مسکان نادیا زارا الفت اندلی سہانا مافیا ادیبا اقرا بشرا نور لیوانے گل رنگا ہانیا فاطمہ عائشہ نورالعین قرۃالعین زویا ارزو لائیو ثانیا انایا نایاب ہنا سنا ٹھول تسلام سارائے ما ڈیرا مننا سارا خوشحال ہو سے. السلام علیکم تاسو سنگے پروگرام زبردست نے جما تھرب نال سسٹر تسلام السلام نازش زیمل سونیا سارا فجر پیزا ماریا نفیسا لیلا آسمان مول اندلیف زارا نایاب اکسا تنہا نورالعین قرۃالعین فاطمہ مانو غم جنا بشرا سنا سدرا ماہ میک ارزو ہینا گل رنگ لیوانے تال ٹھولتا سلام آئے منسا. سلام علیکم بھائی کیسے ہو خوش نما کو سلام آئے مارزو چتر پلین سے بھائی بہت دنوں کے بعد آپ کا شو سن رہی ہوں آئے مارزو چتر پلین سے بہت بہت شکریہ آرزو اللہ آپ کو خوش رکھے. سلام علیکم نظام بھائی ویلکم پخیر علی پروگرام زبردست صفات زندہ باد تیر کل پروگرام دنو زیمل خان ما مور اور اندار میں تا تا سپیشل سلام کی زیمل خان ٹولو اور دن کو تا سلام ڈیرا مننا خوشحال اسے زمال طرف استاسو مور اور اندار اور ٹول فیملی والو ترا ڈیر ڈیر سلامونا اور ڈیرا ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال لری چھ زمنگ پروگرام اوری. السلام علیکم مامو تاسو سنگے مامو تاسو سنگے سنم یم د پاگوڑینا سارا تسلام زما سارا سونیا سیدرا فیزا مائرا انسا زیمل ٹول تسلام سنم یما منن سنم. السلام علیکم مامو تاسو سنگے مامو زما سہانا اکرا لائے باہنا آئزا زویا دعا مائرا مسکان عائشہ اسما حسین انازا ہانیا مانو مائرا سونیا نادیا سدرا سونیا زیمل علیشپا سنا علیشپا گل رنگا الہام نازش گل گلوش سیما وریرا قرۃالعین ٹھول سسٹر تسلام اکسا جانی ما ڈیرا من اکسا.

مینوالو تاسو ته زمو صفات کاسمیٹک ملاویږي پرائم سپر سٹور اینڈ پرائم ڈیکوریشن اٹک پم دورائی بٹگرام افسر علی سرا دین علاوہ دوبئی مارٹ اٹک پم تمخامخ دورائی الخلیج بیکری دورائی چوکی رائل بیکری دورائی چوک کپایت اللہ سرا الفجر سپر مارٹ مین بازار دورائی بٹگرام عبد السلام سر ملاوی کی زمو ٹول پراڈک افضل میڈیکل سینٹر بٹگرام محمد گل اجی مارکیٹ سرا ڈاکٹر احسان اللہ سر ملاوی گی زبیر کاسمیٹک اینڈ گفٹ سینٹر لیڈیز مارکیٹ تاج محل شاپنگ پلازا بٹگرام رضوان شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ بٹگرام جان کاسمیٹک لیڈیز مارکیٹ بٹگرام سلطان کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام عبد السلام کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام اسامہ شاپنگ سینٹر لیڈیز مارکیٹ بٹگرام سعید کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر فقیر خیل پلازا لیڈیز مارکیٹ عبداللہ گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ وی آئی پی لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر لیڈیز مارکیٹ سید اظہار شاہ سرا اسرار سپر سٹور سنی بیکری ویگن وڈی تمخامخ یاسر شاہ مارٹ اینڈ بیکری مین بازار کے بتاؤ تو ملاوے گی جو زلے ضرور واخلے خرچی اوکے خرچی مینوالو زما خستہ مینوالو زما خستہ سپورٹرو او دین علاوہ حفیظ ہومیوپیتک یونانی دواخانہ یونائٹیڈ مارکیٹ کی بتاؤ تو ملاوے گی زمنگ ہر قسم پراڈکٹ یو زلے ضرور واخلے گل سپر سٹور اینڈ بیکری بالمقابل الفخر ہوٹل تائی پلازا بٹگرام دوسرے وزم پر اڈک میں لے گی یو زل ضرور ورشے کچا تھا کستا مینوالو یا ہولما